sura bukan balong. Yang dipikir-pikir, menungso kuwi jadi makhluk. Makhluk kang tansah duweni kelebihan lan kekurangan. Ora ana sing sampurna. Nanging kadang awak dhewe sok rumangsa. Rumangsa pinter, rumangsa paling bener. Rembuk babakan sepele. Ora ana sing gelem ngalah. Sing akhire ndadekake padudon. Ya ngono kuwi kang aran asu rebu.